呀。tam bon e bo bon bo lo yon jong jan ra ko ya nge jap che wa a long bo xian de de ya do che wo chu ge bo xian de da ya yang a lo wo zo du lo ti ne ye wo ya ta le je je wo ta la lo tu le ye